Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam hari itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahari Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Ah, nampak tu.
1: Susah ni. Mungkin lagu System of the Down.
0: System of Down. SOAD. Oh, apa sih bunyi macam ada bunyi madu-madu sikit, melayu-melayu.
1: Oh. Awak dah bagi awak saya dah bagi ni. Bagi.
0: Saya masuk tolong kawan-kawan.
1: Tolong kawan-kawan ni. Okey.
0: Tak dengar sekali ke tak ya?
1: Lagi sekali, lagi sekali lah.
0: Lagilah, takkanlah 2 3 lah. Okay. Madu. Nampak dia madu.
1: Baik,
0: dia
1: baik.
0: Madukan kat ujung.
1: Jadi
0: tu
1: awak dah bersena nak kena denda?
0: Alamak, kenapa saya pula kena denda?
1: Saya dah, awak dah bagi hint tadi dia, saya dah dapat dah jawapannya.
0: Iya ke?
1: Okay, jawapannya adalah Khalifah Madu dan Racun.
0: Awak kena faham konsep lagu terbalik.
1: Okay.
0: Kalau madu, dia tak di madu.
1: Dia tu duam.
0: Dia kena duma.
1: Duma
0: nampak tak? Awak dah lock ke jawapan tu?
1: Betul, Khalifah Madu dan Racun.
0: Jom dengarkan jawapannya, betul ataupun tidak.

0: Yes.
1: Oh, dia hampir-hampir daripada Bill dan Brock juga asalnya. Oh, maknanya saya salah lah ni.
0: Awak salah lah. Jadi awak akan didenda lah. Apa lagi?
1: Oh, tajuk lagu ni apa? Anak Singkong.
0: Singkong dan Keju.
1: Singkong dan Keju. Hampir-hampir Madu dan Racun Singkong dan Keju kan satu album.
0: Tak apa, dia tak kira album. Dia kita kira single dia asing-asing.
1: Awak lah tadi madu-madu. Kan saya dah terkeliru.
0: Saya cuba mempengaruhi awak supaya awak tak menang.
1: Okey, maksudnya lepas ni saya kena denda lah eh.
0: Denda apa kejap lagi.
1: Tak apa saya terima je.
0: Dengarkan dulu lagu bersama Alim Satai ini. Cukup indah untuk anda. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL. Tak

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, kita pun melangkah untuk karaoke bilik 972. Tapi sebelum itu, macam biasa, kita nak denda AP dulu sebab beliau gagal untuk jawab teka lagu terbalik tadi.
2: Tapi artisnya, nama penyanyi dah betul, Khalifa.
1: Betul.
2: Tajuk lagu je salah.
1: Betul-betul. Awak kata Merdu Racun kan. Tapi ada benda yang sama lah. Itu Singkong dan Keju.
2: Okey. Kita tahu tak Singkong tu apa?
1: Tahu.
2: Apa tu?
1: Singkong tu King Kong.
2: King Kong. Singkong tu ni ubi, ubi kayu. Dia perbezaan lah. Macam aku anak singkong, dia macam
1: orang kampung. Belah Nusantara.
2: Orang kampung lah makan ubi kayu. Macam dia sukakan orang yang makan keju.
1: Modern. Western. Okey. Itu dia sebalik singkong dan keju eh. Okay. Alright. Okey. Tapi itu tak dapat mengubah saya punya fokus untuk denda awak ni.
2: Okey. Denda apa ni? Saya nak kena ni.
1: Semalam awak denda saya lagu terbalik. Lagu spontan kan. Ya, hari ini saya nak balas dendam. Lagu yang sama juga ataupun konsep yang sama. Lagu spontan.
2: Lagu spontan. Okey, hari ini bertemakan apa?
1: Okey, semalam hari kebangsaan. Hari ini saya nak awak masih lagi bertemakan hari kebangsaan. Cuma mungkin dia punya cabang tu daripada cabang lain.
2: Oh, cabang lain.
1: Contohnya saya nak tentang pahlawan je lah. Siapa tanpa pahlawan yang kita berjuang untuk memerdekakan negara kita ni kan. Siapalah kita hari ni.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk memperhati pejuang-pejuang ataupun berkorban untuk negara ni kan. Sehingga menitis darah dan sebagainya. Saya nak awak cip tu lagu spontan untuk mereka.
2: Okey, boleh.
1: Ataupun mengenai mereka lah.
2: Okey, awak bagi beat boleh? Bagi beat.
1: Saya bagi beat. Saya pakai. Saya tepuk
2: tak? Tak kisah lah.
1: Tak kisah ya, saya ni. Okey, mana-mana. Saya cuba macam duduk toge ada kat depan ni.
2: Okey, baik. Jom. 1, 2, 3.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

bilang kita sedang menunjukkan satu perkara yang mudah tapi besar maknanya, iaitu kita sayang Malaysia. Kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun kadang-kadang kita memang bergaduh antara satu sama lain, tapi cubalah orang luar usik Malaysia. Kita akan bersatu padu, kita akan mempertahankan Malaysia. Anda perasan tak tu? Okey, jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang anda. Belilah magnet yang berbentuk jalur gemilang itu untuk anda tampalkan dekat kenderaan anda pun boleh, kan? Untuk kita sama-sama raikan bulan Ogos ini. Baik, terima kasih yang dah hantarkan permintaan lagu anda. Sekejap lagi akan DJ putarkan satu persatu. Jadi pada anda tunggu, nanti nama anda akan DJ sebut satu persatu, okey?

0: macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KFM, ini baru KFM.

0: permintaan anda, lagu lepas geram.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: Kehangatan Temasyasutan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-309-7972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: kehangatan Temasyahsyatan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM Extra, kamu tak serupa.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Baik, demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat 1.20 minit tengah hari dan masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.34 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini? Baik, hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026. Jadi untuk cerita apa hari ini sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kita biasalah bila Bulan Kebangsaan kita akan ada Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, iaitu HKHM. Jadi jom kita kenali tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yang mana temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi tema ini membawa gambaran visi kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju dan harmoni dengan kesejahteraan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi lebih daripada sekadar tema, setiap elemen dan warna pada identiti HKHM 2026 ini turut membawa makna tersendiri yang mencerminkan perpaduan, semangat patriotisme, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Jomlah kita hayati dan semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi kalau anda nampak logo Hari Kebangsaan 2026, logo tema dia Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, jalur yang pada bendera Malaysia itu melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih yang merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia, di mana logo tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati ini ada jalur 5 dan juga ada bulan sabit, ada bulat sabit, ada bintang 14 bucu, yang mana bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bintang 14 bucu melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kita ada warna biru dalam lingkungan, warna biru melambangkan permuafakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pula tanda negara ini dinaungi oleh raja berperlembagaan. Warna merah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung semangat wira yang membara, dan juga warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Jadi itulah dia tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi jomlah kita sama-sama semarakkan semangat patriotisme di kalangan diri kita dan juga rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Kita hias pejabat dengan jalur gemilang, di rumah juga boleh, di kenderaan anda juga. Okey, sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan pada bulan Ogos ini. Jadi terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: Awak kat mana?
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat, boh!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan saya Mimi Wala untuk hari Khamis yang manis 20 Ogos 2026. Hari ini kita nak dengarkan tiga buah lagu artis legend yang betul-betul legend . Bukan macam Stacey macam hari tu. Ini betul-betul legend. Beliau dilahirkan pada 31 Ogos 1957. Nampak? Legend tak? Dan telah pun pergi meninggalkan kita pada 19 Jun 2025. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Siti Zaleha Abdul Hamid. Ataupun lebih dikenali dengan nama Zaleha Hamid. Seorang penyanyi, penghibur yang terkenal di Malaysia dan juga Singapura. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang perintis awal kepada irama muzik dangdut di Malaysia pada era 80-an dan terkenal dengan gelaran sebagai Ratu Dangdut Malaysia. Malah beliau juga turut digelar sebagai Ratu Dangdut Singapura dek kerana popularitinya yang berjaya diraih di negara tersebut. Walaupun Zaleha kurang muncul di kaca TV, namun beliau masih lagi aktif dalam bidang seni dan masih juga menerima undangan untuk membuat persembahan di selatan negara. Ya. Antara lagu-lagu yang masih diingati sehingga sekarang, Dangdut Reggae, Kerana Pengalaman, Nasib Janda, Jangan Segan-Segan Kalau Sudah Tiba kan, Pria Idaman, dan banyak lagi lah lagu-lagu beliau kan. Dan sempena bulan Ogos ini, bulan kelahiran beliau, kita dengarkan tiga buah lagu Zaleha Hamid yang popular, lagu rakaman tahun 1985, Dangdut Reggae dan juga Jangan Segan-Segan, dan juga lagu ini yang dirakamkan pada tahun 1982. Jom kita dengarkan tiga buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini, Zaleha Hamid. Jangan Kau Tangiskan.

pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

8 masa waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.36 minit malam. Dan ini pesanan kepada semualah. Jerebu bukan sekadar mengabulkan pandangan, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai penyakit pernafasan. Jadi bila jerebu mudah berlaku, cuaca panas dan kering, kurang hujan, angin pun sepoi-sepoi je kan, juga atmosfera stabil. Jadi ikuti maklumat cuaca dan juga kualiti udara daripada sumber rasmi, terutamanya menerusi Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Jangan biarkan jerebu menjejaskan kesihatan anda. Kekal peka, kekal terlindung. Jangan biarkan jerebu menjejaskan kesihatan anda ya. Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Maui dan juga kumpulan KRU dengan Sujud. Juga kita ada Phil Collins dengan Against All Odds. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Tan Sri P. Ramlee dengan Berkorban Apa Saja. Menghiasi ruang dara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KRU.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan hari kami. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja tukar kepada 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, pendengar tercinta KLFM. Okey. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam tadi. Pastinya Mimi Wala menemani anda punya petang sampai malam dengan lagu-lagu retro yang terbaik di kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur dengan segmen iaitu Curahan Hati Kat FM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon Neon KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau menerusi Neon Neon KL ini baru KL.

0: 找你换啊，可以换个
1: 都OK tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak OK tak?
1: Awak OK tak? Awak OK tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak OK tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak OK tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lagu daripada Salam Music bertajuk Tiada Rasa Sebaris Kata telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan juga membawa kita pukul 8.21 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan saya yakin waktu-waktu begini kan, pukul 8 ke 9 ni, orang-orang KL ramai lagi yang masih lagi dalam kenderaan masing-masing. Ada yang tengah memandu nak pulang daripada tempat kerja, ada juga yang memandu nak pergi makan malam bersama keluarga ataupun pasangan. Ada juga yang cuti, ada juga yang cuti kan, tengah pergi buang-buang masa, jalan-jalan makan angin kan. Apapun, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Zizi Kirana, Ben Zulu dan juga Sandra bertajuk Teka Muka Menerusi KLFM. Ini baru KL. Terang.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Amira Osman bertajuk Dalam Sujudku telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL. Dan juga anda masih lagi bersama saya, iaitu Alif Aiman, yang akan menghiburkan, menemani anda pada malam ini di KL FM sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Baik, seperti biasa kan, waktu-waktu sekarang ni adalah filem-filem, movie-movie yang terbaik yang saya ingin kongsikan dengan anda, yang anda boleh saksikan secara eksklusif di siaran TV, televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk filem yang akan datang ni, iaitu esok hari Jumaat 21 Ogos 2026 yang akan disiarkan pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan The Woman King. Kisah ini ialah General Naniska yang memimpin pasukan pahlawan wanita elit kerajaan Dahomey dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh dan perdagangan hamba pada abad ke-19. Jadi itu sedikit sebanyaklah perkongsian ataupun sinopsis ringkas tentang filem yang bertajuk The Woman King. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh saksikan esok pada pukul 9 malam di TV2, okey? Baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali pada pukul 9.15 malam dengan segmen itu Curahan Hati KL FM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sean Paul dan juga Enrique Iglesias bertajuk Bailando. Musik KL FM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
2: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu menjelaskan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui mengaji, apa saja juga kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya bangun-bangun tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
1: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
3: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
4: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah mengatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan imam kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di apa nama lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

Ya, lagu persembahan Taylor Swift bertajuk Everything Has Changed telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, tadi kita telah berkongsi dengan fakta-fakta yang menarik tentang sempena dengan bulan kebangsaan yang kita akan sambut, iaitu Hari Kemerdekaan kita pada 31 hari bulan Ogos pada tahun ini. Jadi untuk Hari Kebangsaan pada tahun ini, 31 Ogos 2026 akan jatuh pada hari Isnin dan juga 29-30 adalah hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi kepada anda, nampaknya macam kita akan cuti berderet kan? Waktu cuti berderet tu, kalau tak ada apa-apa plan, anda boleh datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur, iaitu ada Festival Ambang Merdeka 2026 bersama dengan banyak aktiviti di sana. Dan apa lagi aktiviti yang paling menarik, iaitu anda boleh saksikan persembahan daripada artis-artis hebat tanah air. Dan antaranya dekat sana ada Datuk Zainal Abidin, ada Aina Abdul, Adira Suhaimi, Mimi Fly, Asmidar, Nadia Akila Anggerik, Emma Suhaimi, Aman Ra, Haziq Rosby, Kit Sante, Denny Koo, Ethan Kong, Pasha Hussein dan juga Zubir Khan. Dan anda juga boleh datang pada 29, 30 dan juga 31 Ogos 2026. Dan apa lagi best? Masuk adalah percuma. Ha, memanglah macam 11 hari lagi. Tapi 11 hari tu sebenarnya tak lama. Ha, kan? Ha, orang kata nanti tiba-tiba, kenapa tak tahu pun? Kenapa kita tak ada plan waktu untuk menyambut Hari Kemerdekaan? Jadi inilah plan yang terbaik untuk kita menyambut Bulan Kebangsaan dan juga Hari Kemerdekaan kita pada 31 Ogos nanti. Okey? Jadi jom kita teruskan lagi. Kita ada lagu permintaan daripada Kak Norizan kita. Nak dengarkan lagu daripada UKIS bertajuk Bila Diri Disayangi. Bersama KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Black bertajuk Takkan Terpisah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita ke pukul 11.10 minit malam. Baik, dan sekarang macam tadi saya telah berkongsi dengan anda ataupun saya telah katakan, saya akan kongsikan dengan anda curahan hati daripada pendengar-pendengar kita pada malam ini. Jadi kita ada curahan hati yang pertama daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah ingin luahkan kata-katanya, iaitu kalau sudah memaafkan, kenapa Allah suruh kita menjauhkan diri? Sebab maaf itu untuk menenangkan hati, sedangkan jarak itu untuk melindungi diri. Jadi itulah kata-katanya. Mungkin Khadijah telah berpisah dan menyebabkan dia rasa sekarang lebih tenang setelah berpisah itu, kan? Mungkinlah, kan? Kita tak tahu sebab dia hanya berkongsi luahan macam ini saja. Tapi Khadijah ingin dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Alasanmu. Jadi kepada anda juga, kalau ingin kirimkan apa-apa kata-kata ucapan ataupun lagu pilihan anda, boleh WhatsApp ke talian kami 0133097.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
1: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: QL FM.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.